Det heter sangen også, med Belinda Carlisle. Spiller den frem til nyhetene klokka 7. Der morgenen I innlandet med Audun og Amund. Håper du har en fin mandag.

0: Chris Holsten I eget selskap.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Ja, det sommerkonkurransen vår det, der det gjelder å ramse opp så mange ting du rekker på 10 sekunder innen bestemte kategori som du får vite på lufta. Og nå har vi altså da funnet en vinner på dagens inngangsspørsmål. Hvilken folkekjær forfatter og tegner skapte figuren Solan Gundersen? Det visste du evig husholdsfallet?
3: Ja, det gjorde det da.
2: Hva svaret?
3: Det var Kjell Aukrust.
2: Ja, det helt riktig det. Og har du varmet opp stemmebåndene og hjernen, hvis det går an å si det?
3: Jeg vet ikke, det mandag, men det får se.
2: Det bra.
0: Hvordan det på disen nå I dag, da, Evi?
3: Det var frisk på morgenen, det var bare 6 grader når jeg stod opp.
0: Ja, riktig. Ja, det, ja. Det blir mer utover dagen oppe.
3: Ja, det skulle bli fint I dag, da. Nå jeg på jobb, men ja. Det fint her også.
2: Nettopp. Da det egentlig bare å hoppe I det, klart for dagens runde. Da kommer jeg til å nevne det du skal ramse opp to ganger, som du får 10 sekunder på deg, og da kommer jeg til å si dagens spørsmål. Nevn så mange insekter og småkryp du rekker på 10 sekunder. Nevn så mange insekter og småkryp du rekker på 10 sekunder fra nå.
3: Tordivel, knott, mygg, fluer, sommerfugl, snutebille, marihøne, barkebille.
0: Ja, der stoppet vi. Snutebille, det kom dypt fra, tror jeg. Det hadde ikke jeg tenkt på.
3: Nei, jeg var ikke tatt med. Ja, ikke helt med der.
0: Kan du mye om snutebiller? Ja, men den finnes. Kan du mye om snutebiller?
3: Nei, jeg tror ikke de, men det jo mange slags biller som far rundt omkring, men jeg bare, den poppet ned.
0: Ja, ikke sant? Ja, det synes jeg var gøy. Ja,
2: artig. Du fikk det mange også, synes jeg.
0: Ja, hvor mange telte du?
2: Jeg telte nok 9.
0: Tenkte du 9, ja? Ja. Jeg telte, okay. Det kom til 8, ja, men ja. Der skal vi telle nøyere etterpå. Men det uansett start. Sterk start på uka.
3: Okay.
0: Du fornøyd, Evi?
3: Ja, det var greit.
0: Ja,
3: det ble et bråstopp på slutt, men det blir det.
0: Sånn går det når snutebilla gjør sin entré.
3: Ja.
0: Ja, da. Men du har I hvert fall et handlenett sikret.
3: Ja, takk.
0: Så får vi se om det blir en sånn termokopp på fredagen.
3: Det koselig det.
0: Det får gjøre. Du får ha en god uke så lenge.
3: Jo, takk for innsatsen.
0: Snakkes. Ha det bra.
3: Jo, ha det bra.

0: Velkommen tilbake her i time 2 av Reiseradioen med meg, Odd Magnus Williamson og selveste Martha Leivestad.
1: Fantastisk altså. Men det var så gøy. Jeg synes det har klart oss så bra.
0: Jeg synes vi har klart oss ganske bra, bortsett fra noen ting som vi har rasset oss ordentlig ut på. Jeg har fått en relativt, nei, høflig korreks altså.
1: Ja, det synes jeg.
0: Jeg sa jo kjempefeil at du kunne vinne badetemperatur. Det er helt feil. Du kan ikke vinne badetemperatur, du kan vinne badetermometer.
1: Ja, det stemmer. Det var Bente som sendte inn og måtte rette på oss. Ja. Og da, Bente, vi setter pris på det. Tusen takk.
0: Jeg må også få lov til å si at jeg har fått en manifestering i innboksen fra min mor. Hun manifesterer at arven blir likt fordelt mellom meg og mine to søstre.
1: Fy flott, er det sant?
0: Ja. Det blir fint. Det. Vi arver masse forbruksgjeld, begge alle like mye, alle sammen. Det er helt fantastisk.
1: Ja, det er veldig, det blir deilig for deg. Det blir rett og slett deilig.
0: Vi skal i den timen ta for oss beste og verste sommerminner. Skal vi ikke det, Martha?
1: Jo, vi skal da. Jeg tenker jo at det blir interessant å høre ditt verste sommerminne. Ja. For jeg føler du... Unnskyld, men jeg føler du har opplevd ting som sitter i deg.
0: Ja, det er noen traumer som ligger der, ja. Ikke
1: sant?
0: Absolutt det.
1: Ikke sant?
0: Og jeg gleder meg til å høre, jeg tror nok kanskje at du vinner, har jeg følelse av, for du er jo en sånn, hvis du, når du først ramler ut på.
1: Oi, så jeg ramler.
0: Ja, der ramler
1: altså,
0: du.
1: Altså, da er det, ja, hele meg er skitten da, for jeg har ramlet sånn.
0: Du ramler, og så får du sånn snubbel etterpå, gjør du ikke det?
1: Jo, og den der cartoon-lyden, tuk-tuk-tuk-tuk.

0: urettferdig, dette urettferdig. Men jeg kommer ikke noe vei med det.
1: Nei, nei, nei, det hjelper ikke å visualisere når du satt der, altså.
0: Nei.
1: Det hørtes helt... Hvor lang tid tok det før du hentet deg inn?
0: Det tok 4 dager, og vi har jo en lege i denne gjengen, Dr. Jonas Bergland, som kom inn og så på meg, og jeg hadde forventet at han skal si sånn, oi, du daudsjuk, vi må tilkalle ekspertise. Han sa, kan du ikke bare ta en parasett da? Og så gikk han ut igjen. Ja, så det var kanskje det verste med det.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja, for det er det eneste som funker på meg, og jeg er en ordentlig sånn manflu-sutre-type, liksom. Det eneste som virkelig funker, er at noen kommer inn, ser meg og sier, oi, du kjempesjuk, du veldig, veldig varm. Jeg trenger bare bli sett i min misere, og så bli liksom forlatt i fred og få lov til å ligge der og stirre i taket også.
1: Ja, for
0: også.
1: Da vet alle at, altså den der får den stakkars deg
0: opp. Åh, faen meg,
1: dette var ikke godt.
0: Hjelper i hvert fall ikke at noen kommer og sier, du får bare ta en parasett.
1: Ja.
0: Nei.
1: Jeg er døende.
0: Jeg er døende.
1: Vær så snill.
0: Ja.

De der sin låt selvfølgelig, den heter Jenter. Jeg slår til med en til låt fra dere som hører på I dag, eller nå. Er det Heidi som skal få sitt ønske oppfylt? Jeg ønsker meg låta Sol med gruppa Strikk, en skikkelig sommerlåt. Enig med deg, Heidi. Takk for den.

Pink, A Million Dreams heter den. Og før det så hørte vi Metteson sin Water. Jeg har fått en melding her, for vi snakket om hvilken postkirobygg-låt vi skal spille, og Katrine skriver, når vi inne på postkirobygget, så gleder jeg meg mest til at de skal spille I Trondheim fredag 14. august. Da skal jeg, barn og sviger datter dra på Sverresborg og høre de live. Vi gleder oss masse. Og dit skal jeg også, Katrine, så da vi I hvert fall ja, to stykker som gleder seg til det. Men hvis du har lyst til å være med på å velge hvilken postkirobygg-låt vi skal spille, for jeg kårer på en måte den mest sommerlige postkirobygg-låta, eller den beste, eller ja, du kan tolke det som du vil, av de her fem. Sommer på jorda, smil over deg. Selvsagt, sommer på

Man må få med det der dørklokka som ringer på slutten. Jeg fikk en streng beskjed en gang fra en lytter. Eller var ikke så streng da, den var ganske hyggelig. Men kan du være så snill og spille den, men bare ta med den klokka. For den jo litt hyggelig, den klokka der. Det var en solskinsdag av Postgirovigge. Og nå altså, skal jeg ta en siste ønskelåt for dagen. Det Ingunn som skriver, takk for et koselig program. Ja, da takker jeg tilbake igjen for en veldig hyggelig melding, Ingunn. Hun ønsker seg en sommerlåt som heter Kokomo med Beach Boys. Og den allerede I gang bak her, så vær så god.

0: Rotinik, shoot. Det var jo Beyoncé, og så hørte der Texas Hold'em. Hva synes du om første jobbdag etter ferien? Jeg tror det at Stian representerer mange til oss. Han skrev, første dag på jobb etter ferien er så der, men godt å komme i gang at lel.
1: Ja, det er godt sagt.
0: Ja.
1: Hvis du også vil sende oss en melding, så kan du gjøre det i NRK Radio-appen. Der kan du også stemme på avstemningen vår. Da spør vi om hva du synes om første jobbdag etter ferien. Kjedelig, jeg elsker ferie. Digg, behagelig med rutiner og hverdag igjen. Og jeg jobber ikke. Hver dag er ferie, kan du svare der. Det er ganske jevnt.
0: Det er overraskende jevnt.
1: Det er det.
0: Det er det. Det er en knepen leder her.
1: Det er, skal vi avsløre hvem det er?
0: Ja, skal oss det. Kanskje vi må vente litt?
1: Kanskje vi skal vente litt.
0: Men det er fortsatt gode muligheter for å påvirke resultatet i denne avstemmingen. Så gå inn i appen og stemme.
1: Yes.

og vinker rørt farvel til kapp. Og natta er så dunkelblå og værne som på skrønt.

Sydebo, OK heter sangen. Hei Howard, jeg synes at Primavera er strålende, flott plate. Jahn Teigen hadde den beste vokalen, skriver Mari. Og det strømmer på med hilsener, og det jo hyggelig. Jeg skal lese opp noen av de. Lykke skriver, god aften. Jeg i Oslo og har det fint og varmt, men har ikke hatt det varmt hele sommeren. Kom hjem fra Lofoten og Bodø i går, og der var det ganske kaldt. Frossen faktisk, 4 grader på det laveste. Jeg sov i telt. Ja, da kjenner du den. Og rett før det så kom jeg fra Vietnam. Og der var det 40 grader, så det var ganske sjokk. Nå skal jeg nyte den behagelige temperaturen i Oslo så lenge den måtte vare. Ha en fin sensommer. Hilsen fra Lykke. Takk skal du ha, Lykke. Hyggelig at du sendte oss en melding. Anonym skriver, her i Trøndelag er det ganske mye regn, og det har det vært i sommer, og det skal visst fortsette med det i august også, men en og annen fin dag uten regn gir oss troen på litt sommer fortsatt. Hei Howard, det er hyggelig å lese bok mens jeg hører på Poprush. Her på verandaen på Skullerud så er det Helmax har stålkontroll på alle reisende. Det er Carl-Henrik som ønsker meg en fin ettermiddag på brygga i Fredrikstad. Tusen hjertelig takk skal du ha. For å få med en melding på lufta så bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Violet Road. Ganske så fin låt faktisk. Det er bare å skru opp volumet på radioen din. A Piece of Paradise.

0: Var ikke den fin, eller? Muse, Unintended. Mange har sikkert hørt den flere ganger etter at den kom ut I 2000, men jeg synes det var litt alright å få børsta støv av denne gode låta. Det sånn at I Poprush så har vi værrapportører rundt omkring I hele landet. Vi har Thomas, Anita, Fredrik, Johan, Kristen, Christian, Rune, Tonje, Emilie, Roy Willi, tre runer og Olaug og Iben med fler. Tenkte vi skulle slå på tråden til en av våre faste værrapportører nå, nemlig Fredrik som holder til I Horten og høre hvordan han har det. Forrige gang vi snakket med en så han akkurat kommet hjem fra ferietur. Da hadde han vært og besøkt sønnen sin I på Gran Canaria som sitter og jobber der nede. Fredrik, du med oss?
1: Jeg med.
0: Ja, du med. Så hyggelig. Du jo du jo ifølge deg da på rett side av Oslofjorden og ifølge meg da på feil side av Oslofjorden.
1: Solsiden og skyggesiden.
0: Ja, det sånn det var. Ja. Hvordan livet I Horten? Ja, hvordan livet I Horten I dag, Fredrik?
1: Du, her det jo her det fint. Det 22 grader. Jeg hørte, jeg var nede om stranda I sted, der var det noen som sa det var 17 grader varmt I vannet.
0: Ja.
1: Så det en feil oppbygging av en setning, mener jeg.
0: Ja, det funker ikke. Jeg stakk tåa ned I den vakre, krystallklare elva på utsiden her også tidligere I dag, og jeg antar at det 17 grader der også. Og det var, ja. Det var ikke varmt. Det var 17 grader kaldt.
1: Ja, og det jeg tror det riktig måte å si det på faktisk. At vi skal bikke 20 før vi går over til at det varmt.
0: Ja. Ferien over for din del, eller det fortsatt late dager?
1: Ja, det en kombinasjon.
0: Ja, så?
1: Ja, så det litt jobb, litt ferie. Så det litt sånn 50-50 her også.
0: Det hørtes behagelig ut. Fortsett med det gjerne hele året, hvis du kan.
1: Ja, hvis jeg finner formelen nå, så skal jeg bare fortsette.
0: Ta faks den formelen over til meg. Jeg må ta det mot etterpå. Ja, men det hyggelig, Fredrik. Du får kose deg I de 22 gradene, og så snakkes vi ved neste korsvei. Forresten, Poprush har jo sending frem til 20. August, så det var noen som nevnte her forrige uke at da sommeren over for lenge siden. Du enig I det, eller?
1: Om jeg enig I det?
0: Ja. Det slutt da, ja. Liksom?
1: Jeg følte det var slutt når jeg kom hjem fra Gran Canaria.
0: Ok, jeg forstår. Fredrik, så. Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Det var vår mann fra Horten, Fredrik, som kunne fortelle om hyggelig vær der. Vi skal snakke med en av våre andre værrapportører litt lenger nordpå senere I dag.
2: Dette Poprush på NRK P1.
0: Nå blir det Melanie C. Never be the same again.

0: spiller Joel Uptown Girl her i Kveldsåpent. Musikk, det har en betydning, en betydelig innvirkning på våre følelser og humør. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en låt som gjerne betyr litt ekstra for oss. Derfor så har kollega Ove Gundersen dratt ut på byen på jakt etter låten som berører eller begeistrer.
1: Ja, Street Boys og sangen Fri.
2: Hva slags låt det da?
1: Sommersangen.
2: Ja.
1: Så det synes jeg ganske bra.
2: Husker du når du hørte den? Jeg så du var innom strømmetjenesten på mobilen din her. Er lenge siden du hørte den her da?
1: I går, eller i dag, morges. Ja. Så jeg hører ganske på, hører på den ganske mye.
2: Er du glad i musikk eller?
1: Ja, jeg hører på musikk hver dag.
2: Ja, hva betyr det for deg da?
1: Nei, ganske mye eller? Hører på det hele tiden eller? Når jeg trener jo.
2: Men den Street Boys, for de som ikke vet hvem det er, hva det for noe?
1: Nei, det til sånn ungdomsmusikk da, på en måte. Det sånn gutteband, så det ganske unge folk. Mm. Han lager typ sånn russemusikk da, på en måte.
2: Hvor de fra da?
1: Oslo. Så det ville vært veldig kult om vi kunne ha spilt Street Boys og Fri.
2: Nei, men tusen takk skal du ha. Det var artig det. Ja. Tusen takk.

Det var Oblond med Hot Air Balloon I kvelden på P1, hvor jeg driver og samler opp alt dere har sendt inn, slik at jeg skal se om jeg klarer å si noe klokt om totalen. Jeg skal se om jeg klarer å få det til. Jeg skal prøve å være rask nå, mens vi hører Jonas Love. Dette her, det ja, ja, ja, ja. Og Norun, vi tar med hennes da. Som hjemmehjelp I Midt-Telemark, så får jeg hver 14. Dag servert. En kopp kaffe og to banantvister når jeg kommer på jobb. Det en flott mottakelse. Banantvist best!

Jonas Love med Ja, ja, ja i kvelden på P1. Jeg straks ferdig her på radioen, men jeg skal oppsummere hva inboxen sier, hva dere har. Hvis vi samler alle meldingene som har blitt sendt inn i dag, så er det de mest populære tvistene, det banan, lakris og kokos. Og de minst populære banan, lakris og kokos. Er ikke det gøy? De får like mye hat og like mye kjærlighet, og det er vel derfor tvist finnes. Men banan er ganske så positivt. Det er flere som liker, da. Og daim er det ingen som har sagt noe kjipt om. Jeg har lovt at jeg skulle røpe hva som er min favoritt, mine to favorittbiter. Jeg er en marsipan- og kokosgutt. Og de bitene, de får jeg ofte, så de er kanskje ikke så populære. Så hvis jeg møter deg foran en tvistpose en dag, kjære lytter, så vet du hva jeg